ole famanianga neo ina tou wa atua ia asoro la tau sanga lo na tou aso ia ili neifo ia soro usifu madasi ia ema tou te ufolofa ma famanuia tou tou aso soifuwa ya manuia tele lava awane ingalo ia tatou email ili nao ni asifanao at samoacapitalradio.co.nz ia walava ia ni famanianga ia tusi faitauli nei e fala i awaifo imu tao soa ili fai ngamalanga ya ile anga ya tusi au mga aluenga li neyaso mwa maile ili tusi ya luka fuwa maile o luka olona mta upe sefulu ya a ole fai upe fa sefulu e fa pea a wati ngama reta ili fatu ainga watu mai mfa pea mai leali iye etele manatu mai ea ina watu mai e lo uso ya tea we sauni totas ya efe talayane ya teia ya fisoa swani mai ya tea ya ole tusi na awa foi tatou te naunaui mea vaivai ole leolaga nei ia ao avanoa lelei ma le tāua e fai ai ona faalogologo ia ma maua le upu o le atua e pei onaiai foi le faamalosi mo tatou ia manuia tele outou asosoifua ia le pese lenei e tāina atuma oto